0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов проведе първа среща с всички синдикати в системата на затворите и съдебната охрана, съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието. Разбирателство, търсене на решения на трупаните проблеми и регулярни срещи, така министърът на правосъдието Николай Найденов очерта визията си за съвместната работа с синдикалните организации от системата на изпълнение на наказанията и съдебната охрана. Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че България отчита сериозен спад в международния туристически поток и се намира на последно място в Европейския съюз по ръст на чуждестранни туристи за периода януари-април тази година. Министърът посочи и редица проблеми в управлението на сектора през последната година, включително неефективни разходи и липса на стратегически фокус върху основни пазари. Министърът коментира и общото състояние на сектора, като подчерта, че макар курортите да са подготвени за летния сезон, реален поток на туристи липсва. При ръст на Европейския съюз от 4,5% се оказва, че България е минус 4,3%. Това говори за голям отлив на записвания и въобще на туристи от България, каза министърът на туризма Илин Димитров. Европейската комисия потвърди, че предлага откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу България. Информацията потвърди еврокомисарят по икономическите въпроси Влади Домбровскис. Еврокомисията съобщи за процедурата на 3 юни по време на представянето на европейския семестър за страните от общността. Еврокомисарят по икономиката потвърди, че сега Икономическият и финансов комитет трябва да даде становището си, а след това държавите от Европейския съюз да вземат окончателно решение за откриване на процедурата. От днес до 18 юни четвъртък от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при километър 74 на автомагистрала Хемус посока София на територията на област Ловеч. Това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. По време на ремонтните работи трафикът ще преминава по обходен маршрут по първокласен път Бяла-Ботевград до село Джурово, оттам автомобилният поток ще се насочва към пътен възел Джурово при 68 км, където ще се включва в магистралата.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънцево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи за гръмотевици. Температурите ще бъдат между 28 и 33 градуса в страната. В София, Ловеч, Плевен и Варна 29 градуса, 30 за Бургас, 33 за Пловдив.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Компас за култура и образование.
1: 7:30 стана, добро утро. Много културни събития ще има през тази седмица в Ловеч, ето и част от тях. Днес и утре ще има събития, свързани с 90 години от рождението на Борис Луканов. Драматичният театър в Ловеч от 18 часа ще бъде показана документалната лента «Филм за живота и творчеството на Борис Луканов». От 19 часа отново в театъра зрителите ще гледат спектакъла по книгата «Монолози». Утре драматичният театър от 18 часа ще бъде показана и фотоизложба посветена на Борис Луканов. Също утре в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч от 17 часа и 30 минути Стоян Вълков Чоко ще представи дебютната си книга «Докосване до реалността». Събитието ще бъде в интерактивен формат. Също утре, 16 юни, в драматичния театър в Ловеч ще бъде показана постановката «Службогонци» от Иван Вазов. В салона на Ловченско читалище наука утре от 17 часа и 30 минути ще има концерт на класа по пиано на Пенка Славева. В сряда младата писателка и журналистка Йоана Елми представи романа си «Направени от вина». Представянето ще бъде от 17 часа и 30 минути в регионална библиотека професор Беньо Цонев. В четвъртък музикалният театър ще представи «Златка, златното момиче» в салона на Ловченско читалище наука отново от 17 часа и 30 минути. В същия час отново в четвъртък в клуба на дейците на културата ще бъде представен документалния летопис 100 години от началото на женското движение в Ловеч и Дружество Благодетел на Пенка Чернева. Това са част от културните събития, които предстоят тази седмица в Ловеч. А какъв ще бъде днешния ден, разбираме от синоптичната прогноза след секунди.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, след обаче ще си развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи за гръмотевици. Температурите ще бъдат между 28 и 33 градуса в страната. В София, Ловеч, Плевен и Варна 29 градуса, 30 за Бургас, 33 за Пловдив.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8 часа слушате Радио Зетра. Добро утро! Важна информация, важна световна новина. САЩ и Иран са постигнали мирно споразумение. Новината обяви първо премиерът на Пакистан, посредник между двете воюващи страни, цитиран от Reuters. Впоследствие новината беше потвърдена и от Вашингтон и Техеран. САЩ и Иран постигат споразумение, подписват на 19 юни това споразумение и отварят Ормузкия проток без такси. Хубаво е, че тази война свършва, дано наистина тази информация да е достоверна. Това означава, че би трябвало поне горивата да поевтинеят. Дали ще се случи, ще разберем. И информация от нашата страна. Министър-председателят Румен Радев ще бъде на посещение в Шумен днес. Той ще присъства на официална церемония по откриване на нови производствени мощности на завод в Шумен. Подробности за посещението на Румен Радев в Шумен очаквайте по-късно в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд над страната ще е предимно слънчево, над североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максимални температури между 28 и 33 градуса в страната. В Ловеч и София 29. 29 ще бъде и във Варна, 30 в Бургас, 33 за района на Пловдив. И утре и други ден денят ще започва с слънце, но по-късно над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Температурите утре ще са около 27-30 градуса, в сряда 25-29 градуса, максимални в страната.
0: Радио Зетра след 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще ви зададат въпрос, на който всички очакват бърз отговор, а вие ще се замислите повече от обикновено. Оказва се, че решението не е толкова очевидно. Телец, ще попаднете на човек, който е убеден, че знае всичко по дадена тема. Най-забавното е, че колкото повече говори, толкова повече ще се убеждавате в обратното. Близнаци, ще започнете деня с една задача и ще го приключите с напълно различна. Не защото нещо се объркало, а защото ще откриете по-добра посока. Рак, ще ви направи впечатление колко различно хората помнят едно и също събитие. Това ще ви накара да погледнете на свой спомен по нов начин. Лъв, ще чуете идея, която първоначално ще ви се стори нелепа. До вечерта вече ще обсъждате как може да стане реалност. Дева, някой ще ви помоли за мнение и ще остане изненадан колко практичен е отговорът ви. За вас е логично, за другите – откритие. Везни, ще се окажете в ситуация, в която всички чакат някой друг да направи първата крачка. Ще разберете, че понякога инициативата спестява много време. Скорпион, ще забележите, че човек около вас започва да повтаря ваши идеи или изрази. Това ще ви забавлява повече, отколкото ще ви дразни.
2: Стрелец, ще ви хрумне нещо напълно неочаквано, докато се занимавате с най-обикновена дейност. Точно тази идея ще си струва да запомните. Козирог, ще осъзнаете, че от известно време правите нещо по навик, без да се замислите защо. Денят е добър за малка промяна. Водолей, ще попаднете на интересен въпрос без ясен отговор. Това ще занимава ума ви по-дълго от очакваното. Риби, ще усетите, че някой се опитва да ви каже нещо важно по заобиколен начин. Не слушайте само думите. Останете с Радио Зетра и любимите хитове.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Осем и половина стана. Слушате Радио Зетра. Поредната информация.

0: Всички сутрешни полети от и към летище Васил Левски, София, бяха временно преустановени за близо 2 часа тази сутрин заради технически проблеми с машина, която се използва за поддръжка на летищната инфраструктура. Според информация, съобщена на пътници в един от самолетите, причината е спиране на сервизен камион, който е останал блокиран на пистата. По първоначални данни, двигателят на машината е отказал, ръчната спирачка е била задействана, което е възпрепятствало преместването на машината за около 2 часа. От летището не съобщават допълнителни подробности за вида на аварията, нито дали са настъпили по-сериозни закъснения на засегнатите полети. Информацията е от преди няколко минути. И сега информация от Агенция Пътна инфраструктура. От днес до четвъртък, между 8 и 20 часа, за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-ти км на автомагистрала Хемус посока София на територията на област Ловеч. По време на ремонтните дейности трафикът ще преминава по ходен маршрут по път Бяла Ботевград до село Джурово, оттам автомобилният поток ще се насочва към пътен възел Джурово при 68 км, където ще се включва отново на магистралата. Ако ще пътувате към София, имайте предвид тази информация или от София, разбира се, насам. Какво ще бъде времето през днешния и следващите дни? Поглед и към синоптичната прогноза.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София 29 и Ловеч 29, Бургас 30, Варна 29 градуса. Максимална температура днес, Пловдив 33. Следващите два дни ще започват със слънце, ще завършват с дъжд и гръмотевици. Ще се развива купесто дъждовна облачност и следващите два дни. Температурите утре ще са между 27 и 30 градуса в страната, между 25 и 29 градуса в сряда. Такова ще бъде времето.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.

Слънце и дъжд след обед и температура в Ловеч 29 градуса, 29 ще бъде в София и Варна, Бургас 30 градуса, 33 градуса за Пловдив, още за времето след 15 минути в 9 часа до тогава. Още от най-голямото разнообразие в музиката, тук на 107,2 МГц в Ловеч, онлайн и слушате от сайта zetramedia.com. Сега Абба! Онлайн и слушате от сайта zetramedia.com. Сега

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра и поредната интересна новина. Гърция затяга контрола върху свободното къмпингуване, като нарушителите ще трябва да се изправят пред сериозни санкции. Според законодателството в Гърция, поставянето на палатки и паркирането на каравани и кемпери в гори, по плажове, както и на обществени места, е напълно забранено. Санкциите започват от 300 евро, а в определени случаи могат да достигнат и до 6 месеца лишаване от свобода и глоба до 3000 евро. Наказанията са още по-строги при нарушаване в защитени територии. Тогава се намесват и горски служби и компетентните органи. Така че, ако сте замислили ходене в Гърция с къмпинг на къмпинг, внимавайте къде паркирате караваните, къде опъвате палатките, защото глобите, както разбрахте, са солени. Ако пък вече сте ходили това лято в Гърция на море или ще ходите, може да върнете насам обратна информация какви са цените, защото вече се появиха информации за по-високи цени на стоки и услуги и цени по заведенията, както и по плажовете. Във Фейсбук се появиха информации от българското Черноморие, че шезлонги и чадъри са по 10 евро за брой, за наемане, не за купуване, разбира се, на плажа. Не знам дали е вярна тази информация. Също така ще се радвам, ако вече сте били на Черноморието, или пък ако ни слушате онлайн там, имате наблюдение какви са цените по плажовете, може да върнете информация на нашата Facebook страница Зетра Радио и ТВ. Така ще бъдем полезни на всички да сравним цените и по българското Черноморие, както и по гръцкото Черноморие. Тепърва на повечето от нас ни предстои да ходим на море. Какво ще бъде времето на морето? А и не само на морето, следва и тази информация сега.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево над североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд и днес и утре и в други ден ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. Максимални температури между 28 и 33 градуса днес. В София, Ловеч, Плевен, Варна 29 градуса, Бургас 30, Пловдив 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България. Има условия и за градушки. Както казах, и утре и в други ден ще бъде с облаци и дъжд, най-вече в следобедните часове и гръмотевици. Утре дори малко по-ниски температури, предимно 27 до 29 градуса. Връщам се към морето. 29-30 градуса, разбрахте, температура на въздуха. Температура на морската вода между 19 и 22 градуса. Вълнение на морето 1-2 бала. Северното Черноморие до 3 бала. След синоптичната прогноза се връщаме към любимата музика, а след 10-15 минути нов въпрос в играта ни, която стартира и тази седмица с любопитни въпроси.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация. Игра и любими хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Готови ли сте за играта? Понеделник, златни мелодии.
1: Всеки делничен ден и тази седмица ще ви задавам различни въпроси, а целта е една да се забавляваме в началото на работния ден, да имаме повече настроение и, разбира се, някои от вас да си спечелят в края на работната седмица в петък вкусни десерти, осигурени от сладкарница Фаворит. Десерти осигуряваме 5 броя тази седмица за петима от вас. Независимо дали сте печелили до сега, дали сте играли или не сте, може да се включите в играта и да спечелите такъв десерт в специална десертна кутия. За какво говоря, може да видите на нашата Facebook страница. Там има снимка на десертите, които се печелят. Освен че са вкусни и изглеждат много добре, имат специални кутии, които се сервират. Днес въпросът, както чухте и от шапката на играта, ще чуем част от една златна мелодия. От вас ще искат да разпознаете как се казва песента и кой я изпълнява. 7 секунди ще ви пусна от една песен. След като чуете, ще трябва да дадете верен отговор на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV, както и на нашия телефон. Може да се обадите, ако искате. 068 60 43 43 е номера. Сега, мисля, че сте готови. Аз поне съм готов да ви пусна 7 секунди от началото на една златна мелодия. Ето така звучи тя. Стига толкова. Предполагам, разпознахте кой е изпълнителя и как се казва песента. Ако не сте, слушайте внимателно нашия ефир. Днес ще пусна цялата песен по някое време. Кога точно, и аз не знам, не съм решил. Но ако имате съмнение, изчакайте да чуете цялата песен и дайте верен отговор. Така в петък може да спечелите, както разбрахте, вкусен десерт. А ако участвате пък цялото семейство, имате шанса цялото семейство да спечелите и да хапнете десерти още в петък. Мисля, че 7 секунди са малко и може би ви е трудно да разпознаете песента. Затова ще ги пусна отново. Откъс от тази златна ретро песен, която не е българска. Един жокер ви давам лекичко. И така усилете радиото и чуйте ето това. Коя е тази песен и кой я изпълнява? Това е моят въпрос към вас. Разбрахте защо играем, за какво играем и така нататък. Припомням, че след час ще очаквам и вашите музикални желания. Ако имате любим изпълнител, можем да слушаме неговите песни. Още сега ми пишете какво ви се слуша и след 10 зареждам песните, които избирате вие.

Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9:30 стана, слушате Радио Зетра. Регионална информация сега за предстоящи в Ловеч събития. Днес в Драматичен театър Борис Луканов в Ловеч от 18 часа ще бъде показан документалния филм за живота и творчеството на Борис Луканов. А от 19 часа зрителите ще гледат спектакъл по книгата «Монолози». Какво предстои утре да се случи отново в театъра, но от 18 часа ще бъде открита изложба посветена на Борис Луканов. Събитията са свързани с 90 години от рождението на Борис Луканов. Също утре в регионална библиотека професор Беньо Цонев от 17 часа и 30 минути Стоян Вълков Чоко представя дебютната си книга «Докосване до реалността». Събитието ще бъде в интерактивен формат. Театралната постановка «Службогонци» може да гледате утре от 19 часа на сцената на Ловешкия драматичен театър, а от 17 часа и 30 минути в салона на Ловчанско читалище наука ще има концерт на класа по народно пеене на Пенка Славева. Също утре народните представители Ивет Горанова и професор доктор Тихомир Тотев ще проведат приемна за граждани. Приемната ще бъде между 9 и 11 часа в офиса на Прогресивна България в Ловеч, улица Търговска 50. Това е началото на пешеходната зона. Гражданите, които искат да задават въпроси, да поставят проблеми или да направят предложение, могат да заявят участие предварително чрез лично съобщение във Facebook страницата на Ивет Горанова. При наличие на свободно време ще бъдат приемани и граждани без предварително записване. Редовни приемни се очертават на депутатите от Прогресивна България. Аз поне не си спомням до сега толкова редовно депутати от Ловешка област да са давали приемни в Ловеч и то да се оповестяват широко за гражданите. Миналата приемна имаше много хора, десетки граждани поискаха среща и направиха среща всъщност с депутатите Ивет Горанова и професор доктор Тихомир Тотев. Както казах, приемната е утре. Подробности за нея има и на сайта ни zetramedia.com, където има още много новини от области Ловеч и Плевен.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Омръзна ми да чета всеки ден тази прогноза, една и съща с този дъжд. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще бъдат интензивни, има условия и за градушки. Такова ще бъде времето и утре в други ден, със слънце в началото на деня и дъжд и гръмотевици в следобедните часове. Днес температури предимно между 28 и 33 градуса. 29 градуса ще бъде максималната температура в Ловеч, София и Варна. Бургас 30 градуса, Пловдив 33. Утре максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 30 градуса, а в сряда между 25 и 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343. I've seen the devil dance on set in every place.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 10 часа стана. Поредната информация е за полицейска акция в София. Полицията миналата нощ преустанови провеждането на гонка. Това съобщи на брифинг главен комисар Николай Пелетков, директор на столична дирекция на вътрешните работи. Шофьорите са били събрани пред голяма търговска верига в столицата, като са се готвили да участват в незаконна гонка. Два автомобила са спрени от движение, на всички установени шофьори са съставени актове. На територията на цялата страна се провеждат подобни акции с цел да се спрат незаконните гонки, а в рамките на засилените полицейски проверки в София е установено 15-годишно дете да управлява автомобил. В автомобила са били неговите родители, като бащата е бил във видимо нетрезво състояние. Недопустимо е това, си мисля аз. Напиеш се, караш, синът ти на 15 години да те прибира вкъщи. Страхотен пример даваш на детето си, няма що. Добре, че не е станало инцидент и полицията на време е заловила това нарушение, както незаконната гонка в София. В Бургас миналата седмица имаше такава операция. Операциите на територията на страната продължават. А в Ловеч припомням, че е много актуална тази тема, след като миналата седмица ви информирахме, че до областния управител Пламен Христов е постъпил сигнал от граждани на Ловеч, че в центъра на града по булевард България се правят гонки. В коментарите под информацията на нашата Facebook страница, коментарите, които продължавате да пишете, тъй като темата е актуална, става ясно, че гонки в Ловеч се правят на много места. От полицията в Ловеч все още няма отговор. Очакваме тази седмица, евентуално, от ловешката полиция да вземат отношение по тази тема с гонките. Част от коментарите са дори негативни срещу областния управител, защото той се взел да приема такива сигнали. Областният управител си върши работата. Нормално е, след като му е подаден сигнал, той да предаде сигнала на полицията. Не е негова работа да ходи по улицата и да търси къде има гонки и къде няма. Това е работа на съвсем други хора. Какво ще бъде времето през днешния ден? Отново поглед към актуалната синоптична прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево над североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. В Ловеч, София и Варна 29, Бургас 30 градуса, Пловдив 33 градуса. И утре температурите ще бъдат 27 до 30 градуса в страната, до 28-29 в сряда. И утре и в други ден, след обедните часове, над много райони на страната ще превали и прегърми. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще бъдат интензивни. Има условия и за градушки. От тук нататък слушаме музиката, която избирате вие.
0: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Разбиха група за рекет и проституция в София. Десетки са арестувани при спецакция. 37 са задържаните в столичния квартал Бутонец. В операцията участват екипи на СДВР и жандармерията. Множество адреси са свързани с групата Калашниците. Претърсванията в различни части на столицата продължават. Спецакцията е по разпореждане на главния секретар на МВР Любомир Николов. В квартал Бутонец живее и Васил Филипов, един от обвинените за жестоката катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви и десетки ранени. Той е свързван с калашниците. Мъжът разполага с общинско жилище, а в социалните мрежи показва висок стандарт на живот със скъпи коли и пачки. Предстоят още арести в различни части на страната.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Седмицата започва с динамично време. Следобед ще се оформят локални гръмотевични процеси с кратки летни дъждове. Ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в Ловеч около 29. През нощта срещу вторник кавалежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места интензивни. Има условия и за градушки. Утре през деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и

Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу! Радио Зетър.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Нови правила в Европейския съюз се очаква да сложат край на неясното етикетиране на медните смеси. Вместо досегашното общо обозначение смес от мед от Евросъюза и извън Евросъюза, върху етикета вече ще трябва ясно да бъдат посочени всички държави на произход и процентното съдържание. Сдружение за достъпна и качествена храна приветства промяната като историческа победа за пчеларите, потребителите и честните производители. България е сред страните, които сериозно страдат от проблема с фалшифицирания мед и нелоялната конкуренция спрямо родните пчелари.
0: Синоптична прогноза.
1: Седмицата започва с динамично време. Следобед ще се оформят локални гръмотевични процеси с кратки летни дъждове. Ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в Ловеч около 29. През нощта срещу вторник кавалежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места интензивни. Има условия и за градушки. Утре през деня ще се развива купеста и купесто дъждо на облачност и на много места ще превали и прегърми. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който е ключов посредник в продължилия с месеци конфликт в Близкия изток, пръв обяви новината. Според Шариф е постигнато споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, съобщи Associated Press. По-късно новината бе потвърдена и от американския президент Доналд Тръмп. Държавният глава на САЩ написа в социалната си мрежа, че протокът ще бъде отворен, а военноморската блокада на САЩ също ще бъде прекратена.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
0: Синоптична прогноза.
1: Седмицата започва с динамично време. Следобед ще се оформят локални гръмотевични процеси с кратки летни дъждове. Ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в Ловеч около 29. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места интензивни. Има условия и за градушки. Утре през деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Разбиха група за рекет и проституция в София. Десетки са арестувани при спецакция. 37 са задържаните в столичния квартал Бутонец. В операцията участват екипи на СДВР и жандармерията. Множество адреси са свързани с групата Калашниците. Претърсванията в различни части на столицата продължават. Спецакцията е по разпореждане на главния секретар на МВР Любомир Николов. В квартал Бутонец живее и Васил Филипов, един от обвинените за жестоката катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви и десетки ранени. Той е свързван с калашниците. Мъжът разполага с общинско жилище, а в социалните мрежи показва висок стандарт на живот с скъпи коли и пачки. Предстоят още арести в различни части на страната. Нови правила в Европейския съюз се очаква да сложат край на неясното етикетиране на медните смеси. Вместо досегашното общо обозначение смес от мед от Евросъюза и извън Евросъюза, върху етикета вече ще трябва ясно да бъдат посочени всички държави на произход и процентното съдържание. Сдружение за достъпна и качествена храна приветства промяната като историческа победа за пчеларите, потребителите и честните производители. България е сред страните, които сериозно страдат от проблема с фалшифицирания мед и нелоялната конкуренция спрямо родните пчелари. Най-малко 4 души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу Киев от 2 седмици. Новите удари идват след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Щети има и по Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. Повече от 140 000 жители на Киев са без електричество, а жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Американският певец и комедиант Оливър Три вероятно е бил на борда на един от двата катастрофирали хеликоптера в Рио-де-Жанейро, съобщава Associated Press. За сега обаче полицията не е успяла да идентифицира телата на 6-мата загинали. Оливър Три е 33-годишен вокалист, продуцент, режисьор и перформанс артист. Той трябваше да изнесе концерт в София на 22 септември в рамките на световното си турне, което започна в края на май. Двата хеликоптера се сблъскаха във въздуха над Бразилския мегаполис Рио-де-Жанейро в неделя и се разбиха в западната част на града. Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който е ключов посредник в продължилия с месеци конфликт в Близкия изток, пръв обяви новината. Според Шариф е постигнато споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, съобщи Associated Press. По-късно новината бе потвърдена и от американския президент Доналд Тръмп. Държавният глава на САЩ написа в социалната си мрежа, че протокът ще бъде отворен, а военноморската блокада на САЩ също ще бъде прекратена. Рекордни температури в Антарктида през зимата тревожат учените. Температурата на Антарктическия полуостров достигна рекордните 15 градуса в началото на юни, показват данни от аржентинската изследователска база. Стойността е значително над средната за месеца температура от минус 6 градуса и надминава предишния рекорд от 13 градуса, измерен през 1998 година. Според учените, необичайно високите температури водят до ускорено топене на леда в района.
0: Синоптична прогноза.
1: Седмицата започва с динамично време. Следобед ще се оформят локални гръмотевични процеси с кратки летни дъждове. Ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в Ловеч около 29. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места интензивни. Има условия и за градушки. Утре през деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Европейският съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. Междуправителствените конференции по първия клъстер, основополагащи въпроси с двете кандидатки, ще се проведат в Люксембург. Това стана възможно след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украина заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Синоптична прогноза.
1: Седмицата започва с динамично време. Следобед ще се оформят локални гръмотевични процеси с кратки летни дъждове. Ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в Ловеч около 29. През нощта срещу вторник кавалежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места интензивни. Има условия и за градушки. Утре през деня ще се развива купеста и купесто дъждове. Дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев коментира темата Ботеш. По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи изказване за ефективността на предоговарянето му и че вероятно ще станем по-енергийно зависими от Турция. Всичко, което казва господин Борисов, е в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше и Шумен. Всички говореха за нея, но в крайна сметка никой не я видя. Това коментира премиерът Румен Радев.
2: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света. Ами всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чул. Ситуацията е много сложна. Искам да ви уверя, че правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджет 26. Няколко са отправните положения. Наистина пари в хазната няма. На второ място, всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации, те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента. Така че от тук нататък работим много сериозно в две направления. Повишаване на събираемостта с редица мерки, които вие ще ги чуете при представянето на бюджета, и ограничаването на разходите по същия начин ще ги чуете, когато бъде представен бюджет.
3: Има ли срок за представяне на бюджета и с какъв тип
4: бюджет?
2: Надяваме се до края на този месец. Но пак казвам, ситуацията е изключително сложна. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи, и това го казват и всички експерти и икономисти, от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%. Изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемаме.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София температурата ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 26-27 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550. Радио Зетра. 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: През май месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е нулева, а годишната инфлация е 6,9%, съобщиха от Националния статистически институт. Инфлацията от началото на годината е 3,8%. Средногодишната инфлация за периода юни 2025 година май 2026 спрямо периода юни 2024 май 2025 е 5%. Според експресната предварителна оценка на НСИ през май 2026 година се очакваше месечната инфлация да бъде 0,2%, а годишната 7%, показва справка на Националния осигурителен институт. И информация от Агенция Пътна инфраструктура. До 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа, за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът ще преминава по обходен маршрут по първокласния път 1-3 Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилният поток ще се насочва към пътен възел Джурово, където ще се включва на магистралата.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София температурата ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.
4: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Значителен е броят на участниците в гонки на територията на столицата, каза пред журналисти изпълняващия длъжността директор на столична дирекция на вътрешните работи комисар Николай Пелтеков по повод операция по линия път на безопасност. Директорът на СДБР съобщи, че се открива имейл, на който гражданите ще могат да подават информация за лица, които шофират рисково, за места, на които се организират гонки, както и да предоставят видеоматериали за подобни нарушения. Нашата цел е гонките да бъдат предотвратени още преди да започнат и когато установим струпване, предприемаме действия по всички законови линии. Проверка за невръчени наказателни постановления, за управление след употреба на алкохол или наркотични вещества, както и за незаконни изменения в конструкцията на автомобилите, обясни той. По отношение на гонките, Пелтеков добави, че няколко са предотвратени, а една от тях е била след постъпил сигнал. Реакцията беше своевременна и е предотвратено събиране на десетки автомобили на територията на голям търговски обект в жилищен квартал Люлин, където е било предвидено да се извършват дрифтове и впоследствие нерегламентирани гонки, обясни той. Също така, по време на полицейска операция в четвъртък, полицаи от 7-мо районно управление са предотвратили струпване на мотоциклетисти с цел последваща гонка.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София температурата ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: side of the moonlight.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В землището на село Орляне автопатрул на районното управление в Угърчин е спрял за проверка лек автомобил, управляван от 26-годишен мъж. Установено е, че водачът е с отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство, след като е бил хванат да шофира след употреба на наркотични вещества. Полицейските служители пристъпили към съставяне на акт за нарушение по закона за движение по пътищата, когато мъжът се приближил до полицейския автомобил и пуснал в подлакътника на пътническата седалка сумата от 130 евро с цел да избегне санкцията. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Угърчин, а по случай образувано досъдебно производство. Полицаи от районното управление в Троян са задържали 29-годишен мъж, който демонстративно е управлявал лек автомобил и го е форсирал в населено място. Водачът е спрян за проверка и е установено, че превозното средство няма сключена задължителна застраховка гражданска отговорност. Мъжът е задържан и му е съставен акт за нарушение на закона за движение по пътищата.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София температурата ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 26-27 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81, до оптиката.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев коментира темата Ботеш. По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи изказване за ефективността на предоговарянето му и че вероятно ще станем по-енергийно зависими от Турция. Всичко, което казва господин Борисов, е в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше и Шумен. Всички говореха за нея, но в крайна сметка никой не я видя. Това коментира премиерът Румен Радев.
2: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света. Ами всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чул. Ситуацията е много сложна. Искам да ви уверя, че правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджет 26. Няколко са отправните положения. Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации, те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента. Така че от тук нататък работим много сериозно в две направления. Повишаване на събираемостта с редица мерки, които вие ще ги чуете при представянето на бюджета и ограничаването на разходите по същия начин ще ги чуете, когато бъде представен бюджет.
1: Думи на премиера Румен Радев. Значителен е броят на участниците в гонки на територията на столицата, каза пред журналисти, изпълняващия длъжността директор на столична дирекция на вътрешните работи, комисар Николай Пълтеков, по повод операция по линия път на безопасност. Директорът на СДБР съобщи, че се открива имейл, на който гражданите ще могат да подават информация за лица, които шофират рисково, за места, на които се организират гонки, както и да предоставят видеоматериали за подобни нарушения. Нашата цел е гонките да бъдат предотвратени още преди да започнат и когато установим струпване, предприемаме действия по всички законови линии. Проверка за невръчени наказателни постановления, за управление след употреба на алкохол или наркотични вещества, както и за незаконни изменения в конструкцията на автомобилите, обясни той. По отношение на гонките, Пълтеков добави, че няколко са предотвратени, а една от тях е била след постъпил сигнал. Реакцията беше своевременна и е предотвратено събиране на десетки автомобили на територията на голям търговски обект в жилищен квартал Люлин, където е било предвидено да се извършват дрифтове и впоследствие нерегламентирани гонки, обясни той. Също така, по време на полицейска операция в четвъртък, полицаи от 7-мо районно управление са предотвратили струпване на мотоциклетисти с цел последваща гонка. През май месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е нулева, а годишната инфлация е 6,9%, съобщиха от Националния статистически институт. Инфлацията от началото на годината е 3,8%. Средногодишната инфлация за периода юни 2025 година май 2026 спрямо периода юни 2024 май 2025 е 5%. Според експресната предварителна оценка на НСИ през май 2026 година се очакваше месечната инфлация да бъде 0,2%, а годишната 7%, показва справка на Националния осигурителен институт.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София температурата ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 26-27 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България 2026». Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Зетра. Новини и актуална информация през целия ден по радио Зетра.
1: 5 случая на варицела, 4 в Ловеч и 1 в село Баховица са регистрирани през миналата седмица. Това показват данните на регионалната здравна инспекция. Лабораторно са потвърдени 6 нови случая на морбили, 4 в село Бежаново и 2 в Огърчин. Регистрирани са още 1 случай на лемска борелиоза в село Орешак и 2 случая на хепатит Б в Ловеч и в село Старо село. Във всички заразни огнища са издирени контактни лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания отбелязва лек ръст от 29,25 на 51,19 на 10 000 население, като остава ниска и обичайна за сезон.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София температурата ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: deep as any ocean, deep as any sea.
1: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Words.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по Радио Зетра.
2: Това е началото на информационно-музикалния блок Ловеч след обед на 15 юни, понеделник. Добър ден, госпожи и господа! Завъртя се и третата юнска седмица на 2026-та, в края на която ще посрещнем астрономическото лято. Иначе в делови план предложение за установяване на партньорски отношения и сътрудничество между община Ловеч и окръг Тайшун, Китайска народна република, влиза в дневния ред на юнското заседание на Общинския съвет, което ще се проведе през следващата седмица. Преди това, разбира се, предложението на кмета Стацимир Петков ще бъде обсъдено в постоянните комисии на местния парламент, които ще заседават утре. Следват подробностите. И така, във вторник ще заседават 6 постоянни комисии на Общинския съвет на Ловеч. Те ще обсъждат делови въпроси и предложения, по които местният парламент трябва да приеме решения на юнската си сесия. Сред по-важните са приемане на правилник за допълнение и изменение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч, актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2026 година, осигуряване на финансова подкрепа за реализиране на

традиционната инициатива «Джаз под звездите на Деветашкото плато» и други. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат утре в залата на Общинския съвет по обичайния график, като първа в 9 сутринта ще се събере Постоянната комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване. В 10 часа ще започнат обсъжданията в Постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и неправителствените организации, а 11 е началният час на заседанието на Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество. В 12.30 на обяд пък ще започне сбирката на Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика. Постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти ще заседава от 14 часа, а последна по график в 3 следобед утре ще се събере комисията по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението, противодействие на корупцията и конфликт на интереси. Най-натоварен дневен ред от по 12 точки имат бюджетната и правната комисия. По традиция всички точки, включени в проектите за дневен ред на заседанията на постоянните комисии и материалите по тях, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет Ловеч, раздел заседания, а още за тях очаквайте в следващите ни предавания.

0: Jutra. Ловеч. Следобед.
1: Днес се навършват 90 години от рождението на големия български актьор Борис Луканов, който е почетен гражданин на Ловеч. Жизненият и творческият път на актьора са неразривно свързани с Ловеч и с театъра в града, който вече носи неговото име. Годишнината ще бъде отбелязана с няколко прояви, които ще хвърлят повече светлина върху делото и паметта на актьора. А днес от 18 часа в камерната зала на театъра ще има прожекция на филм за Борис Луканов. В 19 часа пак там ще започне и официалното събитие, като ще бъде представен спектакъла «Борис Луканов. Познат и непознат», който е драматизация по мотиви от биографичната му книга «Монолози». Режисьор е Стефани Христова. Участват актьорите от трупата на театъра Георги Грозев, Аделина Петрова и Васил Гранчаров. Входът е свободен. Утре от 18 часа в фоайето на театъра пък ще бъде подредена изложба, посветена на актьора. Така ще бъде отдадена заслужена почет към неговото творческо наследство и ще си спомним за човека, актьора и общественика Борис Луканов. Той е почетен гражданин на Ловеч от 27 януари 1983 година, като званието му е присъдено за заслуги към театралното и филмово изкуство на страната и развитието на културния живот на града. Напомняме също, че по повод 90 години от рождението на големия актьор, община Ловеч организира тази седмица прожекции на двусерийния игрален филм «Борис I». Те ще бъдат в Ловчанско читалище «Наука» 1870 година при свободен вход, като първата част на историческата драма «Борис I. Покръстването» ще бъде показана в сряда от 17 часа, а прожекцията на втората серия «За буквите» е в петък, също с начален час 17.

0: Ловеч след обед.
1: Близо 200 танцори от 6 клуба за народни хора от страната се включиха в състоялото се в събота в Ловеч 15-то издание на фолклорния празник «Хоро под статъж». Организатор на събитието е Народно читалище Зорница 2010 Нено Щагарски. По време на фестивала участниците имаха възможност да научат ляво хоро от село Хлевене, което бе показано от Маргарита Дончева, един от ръководителите на клуб за народни хора Ловеч. За 11-ти път беше връчена и статуетката на името на патрона на читалището организатор Нено Щагарски, като признание за принос в съхранението на българския фолклор и запазването на традициите. Статуетката се изработва всяка година от скулптура Спас Дочев, а този път носител на отличието стана танцов клуб Лилия от София. По традиция фолклорният празник завърши с голямо българско хоро. В Слатина пък в събота отбелязаха за 11-ти път празника на селото, който събра местни жители и гости. След тях бе и заместник кметът на община Ловеч, инженер Бистра Чулакова, която поздрави присъстващите и им пожела да продължават да пазят и предават богатите традиции и духа на общността. Разнообразната фолклорна програма пък предложи музикални изпълнения, народни танци и представяне на местни обичаи, които допринесоха за доброто настроение и превърнаха събитието във вълнуващ празник за всички присъстващи. Сега сменяме темата с информацията, че Районна служба пожарна безопасност и защита на населението Ловеч организира Ден на отворените врати. Инициативата ще се проведе утре 16 юни в сградата на службата, която се намира на улица Подполковник Александър Кусев, номер 20, като ще започне в 9:30 сутринта. Тя е насочена към това хора, които имат желание да помагат в борбата с горските и полските пожари, но не са доброволци по смисъла на Закона за защита при бедствия, да бъдат обучени за тази дейност. В допълнение ще бъде осигурена възможност всеки желаещ да получи повече информация за доброволните формирования. Ден на отворените врати утре в Районната противопожарна служба в Ловеч. Използваме повода да припомним, че от петък Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението е с нов, временно изпълняващ длъжността директор Найден Христов. Той пое поста от Радомир Радев, който навърши пределна възраст за работа в системата на МВР и прекрати службата си. Новият ръководител на регионалната дирекция, комисар Христов, е роден през 1989 година в Троян. Завършил е Академията на МВР и постъпва на работа в системата на 1 ноември 2012 година в Ловешката регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, където от 2018 година до момента заема длъжността началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност. Комисар Найден Христов е семеен, баща на 3 деца.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Ловеч. Следобед.
1: От миналата събота бе доста емоционален и изпълнен с енергия ден за стотици хора, които бяха част от второто издание на спортното събитие «Отвъд моста», включващо бягане и колоездене. Всички те имаха незабравимо преживяване, а сега ще обявим и имената на победителите в отделните дисциплини. В бягането на 5 км стартираха 289 души. Най-бърз бе Преслав Димитров с подгласници Калин Стефанов, Георги Атанасов и Христо Бойнов. От дамите най-добро време даде Лазарина Христова, иначе 15-та в общото класиране. В надпреварата на 12-километровата дистанция пък се пуснаха 142 участници, а първи финишира Мартин Гергов, следван от Георги Гергов и Георги Тодоров. Седма се класира Иванка Христова, най-бърза са дамите. 78 души застанаха на старт на 21-километровата дистанция. Първото място си поделиха Илиан Стевчов и Пламен Маринов, а трети се нареди Преслав Павлов. Най-бърза са дамите бе Карина Иванова, иначе 12-та в общото класиране. И правим преход към колоездачните дисциплини. На 45 км стартираха 7 участници. Победител стана руснакът Максим Саватеев, следван от румънеца Каталин Киорезо и Тодор Иванов. На 63 км се включиха 14 състезатели, а най-бърз бе Стоян Пеев, следван от Василен Грозев и Христина Каципидо. В дуатлона 45 плюс 12 км стартираха 19 участници, а победата извоюва Николай Гинчев с подгласници Габриел Петев и Константин Парталозов. Тимът на Ловеч Ранърс пък спечели щафетата в дуатлона. Припомняме, че организатори на спортното събитие «Отвъд моста» са едноименният спортен клуб и фондация «Сурия» с подкрепата на община Ловеч. 20% от общата сума от такси за участие се заделя за благотворителна кауза.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Поредното заседание по делото между областната администрация и община Ловеч за терена на бившата казарма предстои на 9 юли. Това обяви пред журналисти главният юрисконсулт на областна администрация Ваня Иванова. Спорът между държавата и общината е за имот от близо 65 000 квадратни метра с данъчна оценка 7 милиона и 800 хиляди лева, като производството се води по иск на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно условията на последния договор, върху терена е трябвало да бъде изграден обществен парк за разходки, спорт и отдих. 5-годишният срок за изпълнение на това мероприятие изтича в края на декември 2022 година. След изтичането на срока от началото на 2023 година, областният управител многократно е отправил предложения до кмета и общинския съвет имотът да бъде върнат на държавата, а в последствие отново предоставен на общината по административен ред. Такава процедура е прилагана успешно и в други областни градове. Междувременно през 2020 година четирите отделни имота, предоставени на общината, са били обединени в един след изработване на подробен устройствен план. Тъй като не е постигнато доброволно решение, през 2025 година Министерството на регионалното развитие и благоустройството завежда дело за целия имот. Областният управител представлява Министерството като негов пълномощник на местно ниво. Иванова обясни, че изпълняват разпореждане на министъра и ще водят делото, докато министърът не разпореди да бъде прекратено или искат да бъде оттеглен. Според областния управител на Ловеч Пламен Христов, казусът е наследен както от настоящото ръководство на областна администрация, така и от сегашното общинско управление. Той заяви, че ако Министерството на регионалното развитие не поиска да оттегли иска, ще продължат по законовия път да си търсят правата върху имота, защото има нарушено условие по договора. Христов изрази мнение, че целият проблем идва от неразбирателство в Общинския съвет. Той подчерта, че продължаващият спор води до ново забавяне на развитието на терена, като отбелязва, че от 2014 година насам са изгубени 12 години, а хората продължават да питат какво се случва с бившата казарма.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София температурата ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: На 20 юни в град Тетевен ще се проведе юбилейното 10-то издание на празника на Тетевенската Саламура. Събитието ще се състои на площад Сава Младенов с начален час 10 часа и ще събере жители и гости на града, почитатели на българските традиции, кулинарията и фолклора. През годините празникът се утвърди като едно от най-разпознаваемите събития в културния календар на община Тетевен, превръщайки се в символ на местната идентичност, гостоприемство и стремеж към съхраняване на богатото културно наследство на Тетевенския край. В центъра на празника е Тетевенската Саламура, традиционно рибно ястие с дългогодишна история, предавано от поколение на поколение. Гостите ще имат възможност да наблюдават приготвянето на саламура по автентични рецепти и технологии, съхранили през годините характерния вкус на това емблематично за района ястие. Посетителите ще могат да се насладят на дегустации на традиционни местни ястия и напитки, както и на богата културна програма с участието на Пепи Христозова и местни фолклорни състави, които ще допринесат за празничната атмосфера с изпълнение на български народни песни и танци. Традиционният празник на билките, планината и туризма в Троян се завръща за своето 21-во издание с ключови организационни промени и богата фолклорна програма. За първи път в историята на събитието ще се проведе в неделя, а не в събота, както беше досега. Организаторите са категорични, че събитието ще запази автентичния си дух, като съзнателно се избягва превръщането на планинската поляна в търговска зона с битови сергии. Вместо това са поканени единствено местни занаятчии, билкари и фермерски сдружения от Троян и съседните райони. Програмата е замислена като истинско народно веселие, което ще започне по нестандартен и изненадващ начин. Сред специалните гости тази година са Школа за оцеляване Багатур Стара Загора с атрактивни исторически възстановки, Оркестър Канарите, емблема на българската народна музика, фолклорен ансамбъл от Раяна от град Троян с традиционни местни изпълнения.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София температурата ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Премиерът Румен Радев коментира темата Ботеш. По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи изказване за ефективността на предоговарянето му и че вероятно ще станем по-енергийно зависими от Турция. Всичко, което казва господин Борисов, е в синхрон с слуховете за черната

0: пантера, която бродеше из Шумен. Всички говореха за нея, но в крайна сметка никой не я видя. Това коментира премиерът Румен Радев.
1: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията със сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света. Ами всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чул. Ситуацията е много сложна. Искам да ви уверя, че правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджет 26. Няколко са отправните положения. Наистина пари в хазната няма. На второ място, всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации, те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента. Така че от тук нататък работим много сериозно в две направления. Повишаване на събираемостта с редица мерки, които вие ще ги чуете при представянето на бюджета, и ограничаването на разходите по същия начин ще ги чуете, когато бъде представен бюджет.
0: Думи на премиера Румен Радев. Значителен е броят на участниците в гонки на територията на столицата, каза пред журналисти изпълняващия длъжността директор на столична дирекция на вътрешните работи комисар Николай Пелтеков по повод операция по линия път на безопасност. Директорът на СДБР съобщи, че се открива имейл, на който гражданите ще могат да подават информация за лица, които шофират рисково, за места, на които се организират гонки, както и да предоставят видеоматериали за подобни нарушения. Нашата цел е гонките да бъдат предотвратени още преди да започнат и когато установим струпване, предприемаме действия по всички законови линии. Проверка за невръчени наказателни постановления, за управление след употреба на алкохол или наркотични вещества, както и за незаконни изменения в конструкцията на автомобилите, обясни той. По отношение на гонките, Пелтеков добави, че няколко са предотвратени, а една от тях е била след постъпил сигнал. Реакцията беше своевременна и е предотвратено събиране на десетки автомобили на територията на голям търговски обект в жилищен квартал Люлин, където е било предвидено да се извършват дрифтове и впоследствие нерегламентирани гонки, обясни той. Също така, по време на полицейска операция в четвъртък, полицаи от 7-мо районно управление са предотвратили струпване на мотоциклетисти с цел последваща гонка. През май месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е нулева, а годишната инфлация е 6,9%, съобщиха от Националния статистически институт. Инфлацията от началото на годината е 3,8%. Средногодишната инфлация за периода юни 2025 година май 2026 спрямо периода юни 2024 май 2025 е 5%. Според експресната предварителна оценка на НСИ през май 2026 година се очакваше месечната инфлация да бъде 0,2%, а годишната 7%, показва справка на Националния осигурителен институт. И информация от Агенция Пътна инфраструктура. До 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа, за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът ще преминава по обходен маршрут по първокласния път 1-3 Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилният поток ще се насочва към пътен възел Джурово, където ще се включва на магистралата.
2: синоптична прогноза.
0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София температурата ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 26-27 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: 5 случая на варицела, 4 в Ловеч и 1 в село Баховица са регистрирани през миналата седмица. Това показват данните на регионалната здравна инспекция. Лабораторно са потвърдени 6 нови случая на морбили, 4 в село Бежаново и 2 в Огърчин. Регистрирани са още 1 случай на лемска борелиоза в село Орешак и 2 случая на хепатит Б в Ловеч и в село Старо село. Във всички заразни огнища са издирени контактни лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания отбелязва лек ръст от 29,25 на 51,19 на 10 000 население, като остава ниска и обичайна за сезон. Поредното заседание по делото между областната администрация и община Ловеч за терена на бившата казарма предстои на 9 юли. Това обяви пред журналисти главният юрисконсулт на областна администрация Ваня Иванова. Спорът между държавата и общината е за имот от близо 65 000 квадратни метра с данъчна оценка 7 милиона и 800 хиляди лева, като производството се води по иск на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Съгласно условията на последния договор, върху терена е трябвало да бъде изграден обществен парк за разходки, спорт и отдих. 5-годишният срок за изпълнение на това мероприятие изтича в края на декември 2022 година. След изтичането на срока от началото на 2023 година, областният управител многократно е отправил предложение до кмета и общинския съвет имотът да бъде върнат на държавата, а в последствие отново предоставен на общината по административен ред. Такава процедура е прилагана успешно и в други областни градове. Междувременно през 2020 година 4-те отделни имота, предоставени на общината, са били обединени в един след изработване на подробен устройствен план. Тъй като не е постигнато доброволно решение, през 2025 година Министерството на регионалното развитие и благоустройството завежда дело за целия имот. Областният управител представлява Министерството като негов пълномощник на местно ниво. Иванова обясни, че изпълняват разпореждане на министъра и ще водят делото, докато министърът не разпореди да бъде прекратено или искат да бъде оттеглен. Според областния управител на Ловеч Пламен Христов, казусът е наследен както от настоящото ръководство на областна администрация, така и от сегашното общинско управление. Той заяви, че ако Министерството на регионалното развитие не поиска да оттегли иска, ще продължат по законовия път да си търсят правата върху имота, защото има нарушено условие по договора. Христов изрази мнение, че целият проблем идва от неразбирателство в Общинския съвет. Той подчерта, че продължаващият спор води до ново забавяне на развитието на терена, като отбелязва, че от 2014 година насам са изгубени 12 години, а хората продължават да питат какво се случва с бившата казарма.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София температурата ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 26-27 градуса.
3: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. Музика избрана.

0: Инфочас. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Разбиха група за рекет и проституция в София. Десетки са арестувани при спецакция. 37 са задържаните в столичния квартал Ботунец. В операцията участват екипи на СДВР и жандармерията. Множество адреси са свързани с групата Калашниците. Претърсванията в различни части на столицата продължават. Спецакцията е по разпореждане на главния секретар на МВР Любомир Николов. В квартал Ботунец живее и Васил Филипов, един от обвинените за жестоката катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви и десетки ранени. Той е свързван с калашниците. Мъжът разполага с общинско жилище, а в социалните мрежи показва висок стандарт на живот с скъпи коли и пачки. Предстоят още арести в различни части на страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас! Радио

Нови правила в Европейския съюз се очаква да сложат край на неясното етикетиране на медните смеси. Вместо досегашното общо обозначение смес от мед от Евросъюза и извън Евросъюза, върху етикета вече ще трябва ясно да бъдат посочени всички държави на произход и процентното съдържание. Сдружение за достъпна и качествена храна приветства промяната като историческа победа за пчеларите, потребителите и честните производители. България е сред страните, които сериозно страдат от проблема с фалшифицирания мед и нелоялната конкуренция спрямо родните пчелари.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Info час.
1: През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места интензивни. Има условия и за градушки. Утре през деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Европейският съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. Междуправителствените конференции по първия клъстер, основополагащи въпроси с двете кандидатки, ще се проведат в Люксембург. Това стана възможно след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украина заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите. 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра, Ловеч 107.2.

Най-малко 4 души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу Киев от 2 седмици. Новите удари идват след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Щети има и по Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Повече от 140 000 жители на Киев са без електричество, а жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове.